0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd

0: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor. Smsa vinn till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa vinn till

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: We grew out of the whole punk idea, which was anyone can be in a band, anyone can get together and write some songs and go out there and do it.
0: Medlemmarna som Mullen tagit in i den nystartade

På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor. Smsa vinn till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlingssmset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. Det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-Stars tank.

0: Rockklassiker.
1: Här är senaste nytt som börjar i Kristineberg i Borås, där polisen har en större insats sen klockan 3 i natt. Det ska röra sig om ett grovt brott, men polisen är förtegen om vad som hänt. Ett tankfartyg har träffats av en projektil nära Hormuzsundet. Fartyget var på väg söderut och attacken orsakade en brand ombord. Enligt den brittiska sjötrafikbevakaren UKMTO har inga personskador rapporterats. Händelsen utreds och fartyg i området uppmanas att köra med försiktighet. Och vi kan också berätta att det är stor risk för höga halter gräspollen i större delen av Sverige under de närmaste dagarna. Varningen för höga halter gäller i hela Götaland och Svealand och i landskapen längs Norrlandskusten. Detta enligt Nordiska riksmuseets sajt Pollenrapporten. Och varningen gäller till och med imorgon. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Det blir mestadels mulet väder över hela landet, men växlande molnighet i Götaland och södra Svealand. Men under dagen mulnar det på och blir regn, främst i Skåne och i Norrbottens län. Och det blir uppemot plus 19 grader.
3: Sommaren låter mest. What's Sommaren låter bäst.
4: This is Keith Richards.
5: Hi, this is Billy Idol.
6: Hey, this is Chris from the Foo Fighters.
7: And you are listening to Rock Classical.
8: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

God morgon, du lyssnar på Morgonrock Sommar med mig, Nina Söderqvist. Klockan har passerat 6 och idag sov jag inte ens över. Vilken vinst, jag var här i tid. Ja, idag tänkte jag att vi skulle prata om sommarjobben vi aldrig glömmer. För att det är lite roligt det där med sommarjobb. För oavsett vad man gör idag så verkar ju nästan alla av oss komma ihåg vårt allra första sommarjobb. Kanske plockade jordgubbar eller stod i en glasskiosk, jobbade i en butik, diskade eller ja, vad vet jag. Maila in på nina@rockklassiker.se. Sommarjobben vi aldrig glömmer. Så kan vi skratta ihop den här tisdagen, vad sägs om det? Vi ska också prata om sommarvalvet. Det är ju tömning nu på fredag. Vi har också 3 dagars biljett till Skogsröjet som du kan tävla hem. Häng med nu, för nu blir det What's Up for Non-Blondes.

Det här är ju en väldigt bra allsångslåt har jag förstått. Jag har själv aldrig haft den med på repertoaren, men just det här hej, hej, hej. Ja, då sjunger man med. Och det är någonting härligt med att stå och sjunga allsång i en publik på en konsert. Håller du inte med om det? Och det kan du faktiskt få göra på Skogsröjet om du har köpt biljett. Eller om du tävlar hem biljett nu i eftermiddag hos Micke Dahl. Han kommer köra 3 intron på 30 sekunder. Du knäcker de här 3 introna och så vinner du ett 3-dagars pass till Skogsröjet till dig och en kompis. Och om du undrar om du är sugen att åka, ja, vad sägs om? Alltså det är över 30 band och artister bokade, bland annat Yngwie Malmsteen, Starship, Erik Grönvall, Alien Ant Farm och Doro. Och det här är alltså 30 juli till 1 augusti utanför Norrköping. Missa inte det, i eftermiddag alltså hos Micke Dahl. Nu ska vi prata om rockklassiker, Status Quo, Whatever You Want.

0: Sommarjobben vi aldrig glömmer. Vad tänker du när jag säger så? Själv minns jag det som igår. Det här var ju då på Sunnangården, ett äldreboende i Hälsingland i Alfta. Nina Söderqvist, som jag då heter, var 13-14 år. Det var mitt första stora sommarjobb när jag jobbade där. Och ja, det hände grejer, kan jag säga. Jag säger inte att det hände, men det kan ha hänt att jag glömde en tant på toaletten i flera timmar. Det kan ha hänt att en rullstol drog iväg nerför en nedförsbacke helt själv. Det kan ha hänt att en tant bad mig dränka henne i badkaret, vilket jag såklart inte gjorde. Men det var en minnesvärd sommar, så mycket vill jag säga. Och den här rullstolen som for iväg, den tänkte jag att jag skulle dela med mig av alldeles strax. Men har du ett sommarjobb du aldrig glömmer, maila in det på nina@rockklassiker.se, så vi kan skratta ihop den här tisdagen, tänker jag. Alldeles strax mer av den bästa musiken från både Ozzy Osbourne, Metallica och Tom Petty, för du lyssnar på Morgon och Sommar. God morgon.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

inte få nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Sommarvalvet.
1: Jajamensan, det ligger 503 840 kronor i sommarvalvet. Och nu på fredag, då har du möjlighet att tävla hem alltså över en halv miljon kronor. Om du är 18 år fyllda och betalar 19 kronor för det här sms:et där du skriver VINN och skickar det till 72104. Och svarar då i telefonen på fredag eftermiddag och svarar 503 840 kronor. Då min vän, då är sommarvalvets pengar dina. Tisdag, god morgon, du lyssnar på Morgonrock Sommar med mig, Nina Söderqvist. Och vi ska se till att bli lite pigga här nu med Mötley Crüe, Shout at the Devil. God morgon.

0: Rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Den 26 april smäller det. Då är det nämligen dags för EM i måsskrik i Belgien. Det här har arrangerats då för, det är sjätte gången man arrangerar där. Och ett 70-tal personer deltog förra året. Och en av de tävlande som ska vara med heter Maria Lindberg. Bor i Stockholm, era trakter där. Hon var fascinerad av måsar som barn. Lärde sig tidigt att härma fåglarnas ljud. Och blev så pass bra att hon upplevde att måsarna faktiskt svarade på hennes skrik.
2: Oj. Vad sa hon då?
1: Ja, det tror jag inte hon kan uppläsa. Men hon kan i alla fall låta som en mås. Jag tänker att ni ska få höra hur hon låter här. Och nu svarar några andra måsar då. Det första var hon, och sen så hör man då några måsar som svarar. Det låter ju likadant, det låter som de pratar.
2: Jag ser ju låta som en kines, fast det inte är kinesiskt.
3: Ja, får vi höra
2: då?
1: Men, kan du låta som en kinesisk mås i frågan?
2: Ja, det för mig. Jag har slagit ihjäl en mås har gjort, och den skrek ju lite.
3: Hasse Brontén, vem fan lyfter på stenen där han låg? Först retar han upp varenda pollenallergiker i hela Sverige. Sen berättar han om en biljakt där det var polis där du bröt mot lagen. Vad sa du nu? Nu har du mördat djur också. Får faktiskt backa. Jag tar bort Hasses mick lite här.
1: Jag tycker vi håller oss kvar vid EM i måsskrik. Jag kan säga att 75% av själva skriket, det är det som juryn går på då. Det är själva skriket. Men sen är det också 25% kostym. Så att de här jepparna som håller på med EM i måsskrik är alltså utklädda till måsar. Och sen låter de så här då.
3: Galet.
1: Ja, det är annorlunda.
3: Det här ska ju sändas i tv, Linda, och programmet ska heta Måskt Singer.
2: Det är så bra.
3: Nej, men fan, slog ni på Hasses mick där?
2: Ja.
1: Just att du sträcker armarna i luften när du
3: som
1: säger Måskt Singer.
2: Jag var också utklädd när jag slog ihjäl Måskt.
3: Nej, sluta.

Ja, den är svängig, Aerosmith, Walk This Way, och innan dess både Ozzy Osbourne och Mötley Crüe. God morgon, du lyssnar på Morgonrock Sommar med mig, Nina Söderqvist, och jag tänkte ta upp sommarjobben vi aldrig glömmer. Va? Har du något på i innefickan? Maila dig gärna på nina@rockklassiker.se. Ja, jag minns det som igår, fast det var verkligen inte igår. Jag var väl en 14 år, kanske 13. Jag gick i högstadiet i Alfta i Hälsingland och hade fått jobb på hemtjänsten på äldreboendet. Jag och min kompis Sofie skulle jobba där under sommaren och tjäna lite pengar, och det var ju otroligt roligt och intressant. Och en av de boende på Sunnangården hette det. Hon hette Matilda. Hon var en ganska bastant dam, lite dement, och vi skulle då ta en promenad med Matilda som satt i rullstol. Och till saken hör ju att det var ett väldigt fint väder, och vi skulle då gå ner mot byn i Alfta och kolla runt lite grann. Du vet, som man vill göra när man är i tonåren. Och ner mot byn så är det en ganska lång nedförsbacke från det här äldreboendet. Och jag och min kompis Sofie kom där i godan ro. Jag skjuter Matilda i rullstolen. Vi går över krönet och börjar då gå ner för den här backen. Och jag känner, för Matilda är ganska stor som sagt, eller var tung. Jag känner hur handtagen på den här rullstolen börjar liksom glida av rullstolen. Så till slut står jag ju kvar med bara handtagen i händerna. Tant och rullstol far iväg ner för backen. Alltså. Åh, kära värld. Nej, alltså det var ju tack och lov att det fanns någon där uppe som såg till att rullstol och tant inte välte, utan vi kunde springa i kapp när liksom lutningen började plana ut, och allt gick väl, tack och lov. Men så, ja, jag kommer aldrig glömma Matilda, verkligen inte. Har du något sommarjobb som du aldrig glömmer, mejla in det som sagt på nina@rockklassiker.se. Och nu faller vi fritt den här tisdag morgonen med Tom Petty.

0: Sommarjobben man aldrig glömmer. Ja, men det är lite roligt det där med det första sommarjobbet, för det tror jag vi alla kan komma ihåg om man gräver i minnesbanken. Du kanske plockade jordgubbar eller plockade ogräs, plockade disk eller som jag då jobbade på ett äldreboende. Och så den där första lönen, kommer du ihåg den? Alltså ena veckan gick man i skolan, sen fick man sommarlov. Sen stod man där med en namnbricka och kände sig lite vuxen och så fick man en lön. Det var ju ekonomiskt oberoende nästan, så kändes det ju. Men sen ja, köpte man kanske ett par jeans eller några glassar och så var de pengarna slut. Men det är ändå lite nostalgi tycker jag när man tänker tillbaka. Och jag ber dig att mejla in på nina@rockklassiker.se, precis som Anders har gjort, och berätta om ditt första sommarjobb. Vad ska vi mer lyssna till då? Jo, Judas Priest, No Doubt och Kiss. För du lyssnar på Morgonrock Sommar. God morgon.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet.

finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se, i Radio Play-appen eller på DAB-radio. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Rockklassiker.
1: Här är senaste nytt som börjar i Kristineberg i Borås, där polisen har en större insats sen klockan 3 i natt. Det ska röra sig om ett grovt brott, men polisen är förtegen om vad som hänt. Ett tankfartyg har träffats av en projektil nära Hormuzsundet. Fartyget var på väg söderut och attacken orsakade en brand ombord. Enligt den brittiska sjötrafikbevakaren UKMTO har inga personskador rapporterats. Händelsen utreds och fartyg i området uppmanas att köra med försiktighet. Och vi kan också berätta att det är stor risk för höga halter gräspollen i större delen av Sverige under de närmaste dagarna. Varningen för höga halter gäller i hela Götaland och Svealand och i landskapen längs Norrlandskusten. Detta enligt Nordiska riksmuseets sajt Pollenrapporten. Och varningen gäller till och med imorgon. Det var nyheterna. Jag heter Emelie Olsson.
2: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Det blir mestadels mulet väder över hela landet, men växlande molnighet i Götaland och södra Svealand. Men under dagen mulnar det på och blir regn, främst i Skåne och i Norrbottens län. Och det blir uppemot plus 19 grader.
0: Morgonrock sommar. Strax mer av det bästa

0: är morgonrock på Rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Han skrattar, han är glad, han heter Christer, han är från Trollhättan. Nu får jag säga god morgon till 300 000 lyssnare, Christer.
2: God morgon, god morgon.
1: Där kom den.
3: Barn eller berusad.
4: Yes, då är det dags att spela barn eller berusad. Och det handlar ju då om att man drar en story från sitt liv och så ska vi sedan lista ut om du var barn eller berusad när det hela hände. Så varsågod, Christer.
2: Jag och en kompis hoppade in i en kohage och red på en ko. Barn eller berusad?
5: Oj.
6: Just det.
4: Var det här någonting du hade funderat på länge att göra, eller var det en ren spontan grej?
2: Ja, det kan man fråga sig.
6: Okay. Hur lång var du vid det här tillfället?
4: Nej.
1: Var det en riktig ko med ett saftigt djur med långa bleka spen? Eller var det en sån här reklamko?
4: Men hur kan det vara till någon ledtråd om du får svara på det?
1: Det kan vara en reklamko, en ko på en karusell där man åker runt på vilda djur. Eller vad tar man djur då?
2: Det var en riktig ko, kan jag säga.
1: Som romar?
2: Ja.
1: Okej.
4: Okay. Ja, det här var svårt.
6: Ja, men så här då. Var det här där ni bodde permanent eller var det på en semesterort?
4: Mallorca typ.
6: Oklart.
1: Oklart, då var du full, kan jag säga. Jag gissar att du var berusad och sen gifte du dig med den här kon.
4: Nej, jag går på barn. Jag tänker att ni var så här tidiga tonåren eller någonting så här busgrabbar. Så jag går på barn.
6: Ja, det låter nästan för korkat för att vara när man är vuxen, men jag går ändå på Jonas varianter att ni är lite Pac-Man. Ni har varit ute, ni har druckit hembränt och har blivit lite stolliga.
1: Christer i Trollhättan, var du barn eller berusad?
2: Jag var barn.
4: Gött.
1: Berätta.
2: Ja, det var jag och min kusin som bodde på en bondgård, kan man väl säga. Och då hoppade vi in och man sprang ju oftast i kortbyxor, barfota in i kohagen och hoppa upp på en ko där, och då var det så att min kusin klappade till den här kon i rumpan med en pinne, va, så min fot flög upp på taggtråd och ja, det blev en blodig historia, kan jag säga.
4: Ajajaj, kossan då, överlevde den?
2: Det gjorde den.
1: Vad gör din bror idag?
6: Kusin.
2: Min kusin, han är tyvärr bortgången, tyvärr. Han dog i cancer efter något år.
1: Ja, men vad kul. Nej, men varför frågar du det, Hasse?
4: Ja, precis. Men om jag får återgå då till kossan här. Hur långt kom du på kon?
2: Ja, men vi lekte nog en stund där på kon.
4: Men det var inte så att man kan ta, att du upplevde att du kan ta kossan ner till stan liksom?
2: Nej, eller? Absolut inte.
1: Applåd för Christer!
6: Nej, det var bra.
1: Och applåd för kossan!
4: Ja!
1: Bra story. Du får en t-shirt på posten. Du är med i...
3: Barn eller berusad?
6: Jajamensan, och nu tänker du som lyssnar, jag har ju också en sån här härlig historia som jag vill berätta. Det behöver inte vara någon ko inblandad, men ring oss på 020 410 410 så ska vi lista ut om det var barn.

God morgon, du lyssnar på Morgonrock Sommar och Kiss fick väl dig verkligen att komma igång, eller vad säger du? Pulsen gick upp. Rock and roll all night. Ja, sommarjobben när man aldrig glömmer. Anders har mejlat in på nina@rockklassiker.se och berättade om sitt första sommarjobb där han rensade ogräs i stans rabatter nere i Linköping. Och han räknade dagar till första lönen, skriver han här, och hade redan bestämt vad han skulle göra med pengarna. Och det kan jag känna igen. Alltså, man kände ju sig ekonomiskt oberoende när man fick den här första lönen när man fick sitt första jobb. Kommer du ihåg det? Och Anders, han skulle vara lite gentil, så han bjöd ju hela kompisgänget på pizza, köpte ett par dyra solglasögon och tankade bilen. Aha, du var ändå lite byxmyndig, jag fattar. Och på måndagen, helgen efter, var pengarna slut. Ja. Den här underbara känslan, skriver Anders, av ekonomisk frihet, men också den kortaste känslan i världshistorien. Ja, det tror jag vi kan relatera till, men det är ändå härligt. Vi lyssnar på rockklassiker. God morgon, morgon och sommar, och här får du Don Henley, The Boys of Summer.

0: Anke ifrån Malmö har mejlat in och berättat om sitt sommarjobb som hon aldrig kommer glömma. Och du får se om du kan gissa vad hon jobbade med, för hon skriver så här: jag lärde mig två saker i livet, att le fast man egentligen vill skrika och att vuxna människor kan bli väldigt engagerade när det handlar om glass. Mm. Vi ska få höra hela historien alldeles strax. Vi ska också få ett sommarvalv, för det är över 500 000 kronor som ska hitta ett hem nu på fredag den 13. Det är tisdag, god morgon, du lyssnar på Morgonrock Sommar med mig, Nina Söderqvist. Och naturligtvis när jag är i studion här på Rockklassiker så blir det AC/DC. Lite Green Day och The Flappade också, häng med.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: dig får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Välkommen till sommaren på rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
0: Rockklassiker på Radio Play. Rockklassiker.
2: Här är senaste nytt som börjar i Kristineberg i Borås där polisen har en större insats sen klockan 3 i natt. Det ska röra sig om ett grovt brott, men polisen är förtegen om vad som hänt. Ett tankfartyg har träffats av en projektil nära Hormuzsundet. Fartyget var på väg söderut och attacken orsakade en brand ombord. Enligt den brittiska sjötrafikbevakaren UKMTO har inga personskador rapporterats. Händelsen utreds och fartyg i området uppmanas att köra med försiktighet. Och så kan jag berätta att idag skickar Valmyndigheten ut röstkort till drygt 210 000 röstberättigade i utlandet. Regeringen gav tidigare i år myndigheten i uppdrag att utöka informationen till utlandssvenskar för att öka utlandsröstandet. Drygt 30% av de över 210 000 utlandssvenskarna brukar rösta. Det var nyheterna. Jag heter Emelie Olsson.
3: Sportsnack. Vår klassiker presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
2: USA är ute ur fotbolls-VM. Belgien vann över dem i åttondelsfinalen med 4-1. Och Portugal förlorade mot Spanien i åttondelsfinalen och är också ute ur fotbolls-VM. Och det här innebär att ikonen Cristiano Ronaldo har spelat sin sista VM-match i karriären. Spanien vann med 1-0.
4: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Det blir mestadels mulet väder över hela landet, men växlande molnighet i Götaland och södra Svealand. Men under dagen mulnar det på och blir regn, främst i Skåne och i Norrbottens län. Och det blir uppemot plus 19 grader.
0: Sommarvalvet.
5: Vi ger oss inte förrän vi har hittat en vinnare till över en halv miljon kronor som ligger i sommarvalvet. För nu på fredag eftermiddag vid tredraget, då kommer vår vinnarambassadör att ringa upp någon. Ja, och någon som kan säga 503 840 kronor blir då en vinnare. Och för dig som vill vara med och tävla om 503 840 kronor, då behöver du vara 18 år fyllda. Kostar 19 kronor att skicka det här smset, men gör det. Skriv ordet vinn och skicka det till 72104, då är du med och kan tävla hem över en halv miljon kronor alltså nu på fredag. Tisdag morgonen fortsätter med AC/DC, You Shook Me All Night Long.

0: Klassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Igår var jag ute på en lång promenad på kvällen med vår lilla hund, vår lilla Pomeranian Millie. Och hon är lite bångstyrig, hon är helt ouppfostrad, så hon rör sig liksom och kryssar över trottoar. Det är svårt att få henne att gå rakt liksom.
2: Aha.
1: Hon har inte kopplat det där. När vi går på Hägerstensvägen, en bred gata i området där jag bor, så går det före oss två stycken tjejer i 25-30-årsåldern som skrattar och skojar med varandra. De är på väg till puben Diset som ligger en bit bort. Det var liksom en liten glad kväll på något sätt.
2: Mm.
1: Och Millie har problem med dem där, för att Millie kan inte gå exakt kryssa som hon vill, för de där tjejerna ser inte oss, hör inte oss. De är upptagna sig själva och de går lite framåt och lite bakåt. Så Millie blir lite irriterad. Och så först så trampar hon bakåt den här tjejen, nästan på Millie så. Då börjar Millie skälla och jag säger, nej Millie, skäll inte. Sen fortsätter vi att gå och efter en stund så gör hon samma sak. Då har hon glömt oss. Så trampar lite snett bakåt. Då fick Millie nog. Bang! Hugger tjejen, nafsar som jag skulle uttrycka det. Men hugger tjejen i bakfoten. Hälsenan nere vid ankeln. Och jag ser att Millie liksom satsar med sin lilla 3 kilos kropp rakt ner på hälsenan. Som en hämnd för all förnedring under den här lilla promenaden.
2: Ja.
1: Och tjejen, aj! Vänder sig om. Får se den där lilla Millie skälla och gläfsa. Och jag fattar ju, här kan jag åka dit. Här kan ju bli misshandel och jag är ansvarig. Så jag lyfter upp Millie fort som fan. Och så säger jag, ja, hon skojar och busar lite och nafsar lite. Ha det bra tjejer. Och går iväg. Och så vänder jag mig inte om. Har Millie under famnen och går kanske 20 meter bort. Och då vänder jag mig om och står den där tjejen kvar liksom. Och har riktigt ont. Och hennes kompis typ tittar åt mitt håll och slår ut med armarna.
2: Men gick det bara så?
1: Ja, jag var tvungen.
2: Men
1: jag kan åka dit, vet du.
3: Men du får ju ta ditt ansvar. Man kan ju inte ha attackerande kamphundar på stan som hugger folk i hälsenan.
1: Hon är en liten Pomeranian. Hon har aldrig gjort så förut. Och Mikaela, hennes matte, får ju absolut inte reda på det här, för då blir det livat. Ja. Det var ett nytt beteende och jag tycker att en hund ska ändå få vara en hund, och hon har väl också rätt att gå på trottoar.
2: Men när du ändå gick där, du skulle ha saltats lite mer, du skulle ha gått lite snabbt och bara, var är en jögle? Ta rabiesspruta! Och sen in bakom en buske bara.
1: Ja, jag fick så dåligt samvete. Jag agerar i panik och jag har alltid varit så. Jag har flytt när det blir jobbigt. Eskapism.
3: Ja.
1: Så vi bara drog, jag och Millie. Och sen gick jag in på en tvärgata och nästan gömde mig med Millie.
3: Jo, men jag tänkte hela tiden när du berättade, varför går han så jädra nära de här tjejerna med den här hunden? Varför backar du inte tillbaka lite?
1: Jag gick och lyssnade på hårdrock i mina AirPods, jag tänkte inte på det liksom. Först hon började skälla första gången, och sen andra gången, det var ju inte riktigt sån där varg. Så den tjej i Hägersten som var på väg till Diset vid 19.30 ungefär och har en... Ja, blev av med hälsenan och en blodsutgjutelse. Jag vill be om ursäkt så här via radion.
2: Men nu får du ju en anmälan istället när du outar dig själv. Du var ju anonym fram tills nu.
1: Jag heter alltså Hasse Brontén och jag bor i Aspudden.
3: Under Millie så är det lite köttslanser mellan tänderna också.
1: Hon vill inte ha någon kvällsmat på kvällen. Hon var mätt. Jag skäms. Millie också.

Ett av mina första sommarjobb som jag aldrig kommer glömma, skriver Anki i Malmö, är glasskiosken nere vid stranden. Alltså, det här var ett av mina första sommarjobb och första dagen tänkte jag, hur svårt kan det vara att sälja glass? Men jag fick snabbt lära mig att ja, det var inte bara alltså. Det var kö med skrikiga ungar, stressade föräldrar som ville ha lika stora glasskopor till alla barnen, irriterade. Pengarna räckte inte till och ja, men det var ändå ett härligt sommarjobb. Jag åt mycket glass, men jag fick lära mig två saker i livet, skriver Anki. Att le fast man egentligen vill skrika. Okej. Okay. Och att vuxna människor kan bli väldigt engagerade när det handlar om glass. Ja, jag fattar. Vad fint att du delade med dig. Tack snälla du för det. Och har du där hemma en härlig story om sommarjobbet du aldrig glömmer, mejla in på nina@rockklassiker.se. God morgon, du lyssnar på Morgonrock.

0: Sommarjobben man aldrig glömmer. Jag och Nina Söderqvist jobbar ju på ett äldreboende, Sunnangården uppe i Hälsingland i Alfta, ett av mina första sommarjobb. Och det hände ju en massa härliga grejer under den där sommaren. Bland annat hade vi en dam som heter Kerstin. Hon ville alltid kissa, så att hon bodde bokstavligen på toaletten hela dagarna. Så hon ringde ganska ofta på den här larmknappen, även när hon satt på toaletten. Och så kom man dit och sa: Kerstin, kan jag hjälpa dig med någonting? Jag måste kissa. Ja, men Kerstin, du sitter på toaletten, så att det är bara att släppa lös. Ja, tack. Ja, hon var jätterar verkligen, men hon tillbringade stor tid på toaletten, kan jag säga. Sen hade vi också en tant som hette Mira, och hon hade dödslängtan. Och jag ska berätta om det alldeles strax. Men Mira var en finurlig kvinna. Hon hade liksom lite idéer på hur det här skulle gå till och hur jag då kunde hjälpa henne på vägen. Det ska jag berätta om strax. Du ska också få en kalender så här tisdag den 7 juli. Och lite Genesis och Rainbow, för du lyssnar på Morgonrock Sommar med mig, Nina Söderqvist.
1: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar, såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor, smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. Det här är Rockklassiker.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Rockklassiker.
1: Här är senaste nytt. Två minderåriga personer är gripna för grovt vapenbrott i Borås och det pågår en stor insats på platsen. Polisen har hittat skotthål i en ytterdörr och ingen person ska ha skadats. Det började brinna under natten på ett hotellrum i Karlstad. Rummet spärrades av för teknisk undersökning och en anmälan om mordbrand inleddes. Det är oklart hur branden uppstått och ingen person ska ha skadats. Till sist kan vi berätta att idag skickar Valmyndigheten ut röstkort till drygt 210 000 röstberättigade i utlandet. Regeringen gav tidigare i år myndigheten i uppdrag att utöka informationen till utlandssvenskar. Detta för att öka utlandsröstandet. Drygt 30% av de över 210 000 utlandssvenskarna brukar rösta. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Det blir mestadels mulet väder över hela landet, men växlande molnighet i Götaland och södra Svealand. Men under dagen mulnade på och blir regn främst i Skåne och i Norrbottens län. Och det blir upp mot plus 90.

0: Klassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Gente di mare, havets folk, ja, så kallades italienarna, delar av den italienska armén under andra världskriget, Linda.
2: Ja, det är så fin inledning på att jag ska över till Italien nu och Neptunusfontänen på Piazza della Signoria i Florens.
1: Mm. Vi ska prata Italien, Linda, varför då?
2: Jo, men den här Neptunusfontänen då, den byggdes 1559 och den föreställer ju då den här havsguden som står där i all sin prakt. Mm. Men nu har det här momentet, eller det här monumentet som beräknas som ett av Florens finaste monument, blivit lite förstört då, och det har blivit vandaliserat och hör och häpna, den här gången inte av en man, utan av en 28-årig kvinna som då har klättrat upp på statyn för att röra vid Neptunus
1: penis.
2: Könsorgan, ja, precis.
1: Det är typiskt italienska tjejer, de går efter tasken direkt alltså.
2: Ja, jag tror inte det var italienska tjejer, för det här var ju turister och det var någon form av bröllop och det var någon form av utmaning och så vidare. Men när hon klättrar där så skaver hon liksom statyn då med, på vägen upp, och det blir då skador för drygt 54 000 kronor.
1: Men hur kan man skada sig? Då måste jag ha suttit en stund och gnuggat penis så att säga.
2: För ja, men jag vet inte på något sätt. Ja, jag vet inte.
3: Men man har väl skrapat kanske. Du tänkte att du har en sten under skon och bara...
2: Exakt, något sånt, så kan det ha varit.
3: Mm. Det är fult.
2: Men också att vara löjligt upp och röra vid paketet där.
3: Ja.
1: Jag klättrar på Karl XII-statyn när Sverige kom trea i VM 94. Så att det är, sånt händer ju.
3: Jo, men var det att famla runt grenen då på honom?
1: Nej, jag var inte gay på den tiden. Från Firenze, Florens, ett härligt reseminne från en vandal nere i Italien. Nu alldeles strax, Hasses lista får du av Hasse strax. Never

Dagens datum den 7 juli, tisdag som det, kan vara en av de bästa datumen i världshistorien på grund av temadagen. Det är nämligen världschokladdagen. Alltså, finns det någonting bättre än choklad? Alltså, jag kan äta choklad när som helst. Jag kan dricka choklad när jag är lite frössen. Jag äter choklad när jag är ledsen, när jag är glad, när jag har mensvärk, när jag vill någonting eller när jag bara vill bara chilla. Eller hur? Choklad! God's gift to mankind. Det är också Claes och Kjell som har namnsdag idag. Och Ringo Starr, han fyller 86 år. Trummisen i Beatles, alltså en av rockhistoriens mest älskade musiker. Stort grattis. 2005, där datumet, så drabbades London av en samordnad bombattack mot tunnelbana och buss. 52 människor miste livet. Och det är ju en av de mest omtalade, fortfarande omskrivna dagarna i modern brittisk historia. Dr. Doctor från UFO släpptes 1974 och den blev inte riktigt den största hitten på topplistorna, men den har ju fått ett eget liv efter det, och det är väl också den låten som bland annat Iron Maiden brukar spela i högtalaren precis innan deras konsert börjar. Vad har vi med det här datumet då? Ja, Bruce Springsteen, alltså Born in the USA, släpps ju 1984 och når alltså första platsen på Billboard-listan. Och det här albumet, det med sina 7 singelsläpp, har alltså hållit sig kvar på topp 10-listan då i hela 84 veckor. Det har släppts, nu ska jag säga, sålt över 30 miljoner ex av den här skivan. Och vi smakar på den här tisdagen. Born in the USA, Bruce Springsteen.

0: Apropå Born in the USA med Bruce Springsteen så firade man ju faktiskt det med pompa och ståt nu i helgen i Kungsträdgården. Det var ju massa Bruce Springsteen tributeband där i och med att det var 4 juli. Och det var ju då som Born in the USA släpptes, om det var det 84 eller 85? Jag minns inte, snälla rara. Här sitter jag i Riksradio och inte kan. Så kan det vara. Men vet du min vän, vi ska fortsätta prata om sommarjobben vi aldrig glömmer. Och det kan innefatta både bajskorvar i poolen, papper som hoppar ifrån kanten fast man inte får. Det kan vara hotellstädning, det kan vara historier på äldreboenden som kanske inte gick så bra. Ja, du som lyssnar får väl se vad som händer den här tisdagen. Du lyssnar på Morgonrock med mig, Nina Söderqvist, häng med.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full times.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
1: Rockklassiker.

0: Sundsvall-Härnösand.
1: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad.
0: Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.
1: Rockklassiker.
2: Här är senaste nytt. Två minderåriga personer är gripna för grovt vapenbrott i Borås och det pågår en stor insats på platsen. Polisen har hittat skotthål i en ytterdörr och ingen person ska ha skadats. Det började brinna under natten på ett hotellrum i Karlstad. Rummet spärrades av för teknisk undersökning och en anmälan om mordbrand inleddes. Det är oklart hur branden uppstått och ingen person ska ha skadats. Till sist kan vi berätta att idag skickar Valmyndigheten ut röstkort till drygt 210 000 röstberättigade i utlandet. Regeringen gav tidigare i år myndigheten i uppdrag att utöka informationen till utlandssvenskar. Detta för att öka utlandsröstandet. Drygt 30% av de över 210 000 utlandssvenskarna brukar rösta. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
3: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Det blir mestadels mulet väder över hela landet, men växlande molnighet i Götaland och södra Svealand. Men under dagen mulnar det på och blir regn, främst i Skåne och i Norrbottens län. Och det blir uppemot plus 19 grader.
4: Sommarvalvet. Det är ju nästan lite svårt att förstå hur mycket pengar 503 840 kronor verkligen är. Ja, men de ligger i sommarvalvet och nu på fredag eftermiddag klockan 3 då kommer vår vinnarambassadör att ringa upp någon som har skickat sms:et med ordet vinn till 72104 och fråga hur mycket pengar ligger i sommarvalvet. Och är det då du som svarar och svarar 503 840 kronor, då blir pengarna dina. Kostar 19 kronor att skicka det här sms:et och du behöver vara 18 år för att tävla i sommarvalvet.

0: och klassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: För det är en busschaufför i Malaysia här som har fått sparken efter att en video på honom har blivit viral. Oh. Vad tror ni att det han gör på videon som leder till att han får sparken?
2: Ja, han tar upp sin mobil, klassiskt.
3: Ja, han visar väl könet för passageraren eller något.
1: Mm. Ingenting av det ni sa var rätt. Men han kör då alltså bussen med en kvinna sittande i sitt knä under en resa mellan Kuala Lumpur och Johor Bahru. Hela vägen har han henne i knät.
2: Det är så bra.
1: Vad fasiken.
2: Jo, men man är alltid tryggare med en kvinna vid sin sida eller på sin framsida.
3: Är hon tjock? Var hon som airbagkärringen eller?
1: Nej, men jag, alltså mer än så här, förtäljer inte historien. Man undrar då, var det fullt på bussen? Och han bara, nej men sitt här då om du tar någonstans och sitta. Eller är det någon han känner?
2: Oh. Jo, men kan det inte vara sånt ibland? Det är ju sådana där säten som måste tryckas ner lite. Och han kanske är en sån jättelätt liten asiat. Och så måste han ha en stadig bit som... Så att liksom sätet kommer ner lite.
1: Jag fattar. Ja. Så måste det vara, Hasse.
3: Nej, så måste det vara, Hasse. Jag tror, vi går på Hasses spår här helt enkelt.
1: Ja,
3: när du säger att en busschaufför har fått sparken, trodde jag att det var någon som blivit orättvist behandlad. Men det här är ju med all rätt ska det komma.
2: Ja, men vad har ni för test om att det sitter en kvinna? Jag tycker min är väl det mest...
1: Jo, nej, men jag tänker att det kanske var...

The Sound of Silence med Disturbed den här tisdag morgonen på Morgon och Sommar med mig, Nina Söderqvist. Vi pratar om sommarjobben man aldrig glömmer, och för mig var det en omvälvande upplevelse. Jag gick ju i högstadiet i Alfta i Hälsingland och fick då sommarjobb på äldreboendet Sunnangården. Och jag tror det var första eller andra dagen, då kom det in en tant som då hade bott ute i skogen, bokstavligen utan el och vatten och avlopp hela sitt liv. Hon var nu då, började bli lite dement och behövde komma in och bo på det här boendet. Men hon hade ju i stort sett kissat ute i skogen, så att det var ju, när hon såg en toalett första gången blev hon ju rädd. Det var verkligen omvälvande. Och sen hade vi Mira. Det här var ju en kvinna med glimten i ögat. Hon var alltid glad, men Mira ville dö. Hon ville inte leva längre, hon var klar. Så jag tror det var tredje dagen jag var på det här sommarjobbet, så tog hon mig åt sidan och så sa hon: Du, jag tänker så här. Jag har ett rep i mitt rum. Skulle inte du bara kunna komma förbi och hänga mig? Och ni kan ju tänka er själv. Man är 13 år och okysst och bara, vad sa du? Och hon var så rolig också, för vi badade ju henne någon gång i veckan, och då brukar hon säga så här: Du, nu idag när ni ska bada mig, då dränker du mig bara. Och så låg hon. Nej men Mira, hon var alltid lika sur efteråt då vi skulle torka av henne, och så sa hon: Nej, jädra, jag dog inte idag heller. Ja, det är lätt att skratta åt det så här i efterhand, men det var lite märkligt där och då. Sommarjobben man aldrig glömmer, har du något? Ja, men mejla in det på nina@rockklassiker.se så kan vi skratta ihop den här tisdag morgonen. AC/DC, Shoot to Thrill alldeles strax, men här nu Iggy Pop, The Passion.

0: man vakna upp på något bättre sätt än med AC/DC och en rykande kopp kaffe? Jag tror inte det. Eller? Vad säger du? God morgon, du lyssnar på Morgonrock Sommar med mig, Nina Söderqvist. Och jag tänkte ta en lyssnarhistoria alldeles strax om sommarjobbet jag aldrig glömmer. Och det är Anders som har mejlat in på nina@rockklassiker.se och berättar om sitt sommarjobb som badvakt. Där han lite grann tappade tron på framförallt pappor. Ja, vi ska se om du kan relatera alldeles strax. Lite Kiss, Queen och Europe ska du få också. God morgon.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. Rockklassiker.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Rockklassiker.
1: Här är senaste nytt. Två minderåriga personer är gripna för grovt vapenbrott i Borås och det pågår en stor insats på platsen. Polisen har hittat skotthål i en ytterdörr och ingen person ska ha skadats. Det började brinna under natten på ett hotellrum i Karlstad. Rummet spärrades av för teknisk undersökning och en anmälan om mordbrand inleddes. Det är oklart hur branden uppstått och ingen person ska ha skadats. Till sist kan berätta att idag skickar Valmyndigheten ut röstkort till drygt 210 000 röstberättigade i utlandet. Regeringen gav tidigare i år myndigheten i uppdrag att utöka informationen till utlandssvenskar. Detta för att öka utlandsröstandet. Drygt 30% av de över 210 000 utlandssvenskarna brukar rösta. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Sportsnack. Vår klassiker presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: USA är ute ur fotbolls-VM. Belgien vann över dem i åttondelsfinalen med 4-1. Portugal förlorade mot Spanien i åttondelsfinalen och är också ute ur fotbolls-VM. Och det här innebär att ikonen Cristiano Ronaldo har spelat sin sista VM-match i karriären. Spanien vann med 1-0. Och så basket. NBA-stjärnan Pelle Larsson ledde Sverige till seger med 88-79 mot Slovenien i Ljubljana. Sverige är nu vidare i VM-kvalet.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Det blir mestadels mulet väder över hela landet, men växlande molnighet i Götaland och södra Svealand. Men under dagen mulnar det på och blir regn, främst i Skåne och i Norrbottens län. Och det blir uppemot plus 19 grader.
3: Sommaren låter mest. What's everyone up to out there? Sommaren låter bäst.
4: This is Keith Richards.
5: Hi, this is Billy Idol.
6: Hey, this is Chris from the Foo Fighters. And you are listening to Rock Classiker.
3: Med det bästa från 70-, 80- och 90-talen.

Upplands Väsbys stolthet den här tisdag morgonen på Morgonrock Sommar Europe, Open Your Heart. Och jag och Nina Söderqvist har ju bett er att öppna ert hjärta i de här sommarjobben man aldrig glömmer och mejla in till mig på nina@rockklassiker.se. Och det har Anders gjort, du jobbade som badvakt och han skriver så här: jag hade ett sommarjobb som badvakt en gång. Jag trodde det skulle handla om att hålla koll på säkerhet och kanske rädda någon dramatiskt ur vattnet. Men i verkligheten så gick ungefär 95% av arbetstiden åt till att säga samma meningar om och om igen. Det är inte tillåtet att hoppa från kanten. 2 sekunder senare, plask. Och det märkliga var att vuxna ofta var värre än barnen. Alltså de tittade på en och så låg de lite oskyldigt och så hoppade de ändå, ofta papporna. Så efter några veckor börjar man nästan liksom känna igen folk på det sätt att liksom ignorera mina regler. Så ja, den här sommaren som badvakt, det var roligt. Jag fick en bra solbränna och ingen

Ett mic drop den här tisdag morgonen från ZZ Top som ju gjorde succé på Malmö Arena härom veckan. Ja, jag har ju frågat efter sommarjobben man aldrig glömmer och det är Susanne som har mejlat in. Jag jobbade som städerska på ett hotell och det var då jag tappade tron på mänskligheten. Jag trodde att det skulle handla om att bädda sängar, fylla på handdukar, kanske lägga en liten chokladbit på kudden, men insåg ju snabbt att det är inte klokt vad människor beter sig när man är på hotell. Och många verkar ju ha ambitionen att lämna rummet i sämre skick än de hittade dem. Alltså ibland när jag öppnade dörren så tänkte jag, har någon bott här eller har man bara spelat in en katastroffilm? Det var sand och pizzor i sängen och det hängde saker i lampkronorna och ja. Ja, men jag fattar alltså, men det är lite tråkigt ändå att det ska vara så. Men jag hoppas att du har fått bättre jobb efter det där, efter vad tiden har gått då. Sommarjobben vi aldrig glömmer den här tisdag morgonen. DAD, Sleeping My Day Away.

Det blir väl inte mer rockklassiker än sådär va? U2 with the streets have no name. God morgon för dig som precis har glidit in så lyssnar du på Morgonrock sommar med mig Nina Söderqvist. Och vi har pratat om sommarjobben man aldrig glömmer. Jag har ju delat med mig om mina åkturer från äldreboendet i Alfta, Hälsingland. Där jag kan ha tappat handtaget på rullstolen och det då satt en kvinna i nedförsbacke, kan också ha glömt en dam på toaletten i några timmar. Det kan ha hänt, jag erkänner aldrig, men ni har också delat med er. Det var väl Anders som jobbade som badvakt, det var också Susi som jobbade som hotellstäderska och tappade tron på mänskligheten, men så kan det vara. Vi fortsätter den här förmiddagen med Magnus Uggla som ju gjorde ett riktigt succégig på Sweden Rock Festival. Du ska få Johnny the Rocker, men först Metallicas The Memory Remains. Party.

0: Klockan närmar sig 10 och det är dags för mig, Nina Söderqvist, att inse att den här morgonen börjar ta slut och det är förmiddag. Då tar ju Nicky Borg över och glöm nu inte att han får hjälp av sin grillmästare Dagge så där vid lunchtid med tips och tricks om den bästa grillningen. Jag är tillbaka igen imorgon onsdag klockan 6 och då tänkte jag att vi skulle prata om den här bilsemestern som kanske, ja, kanske gick den väldigt bra eller mindre bra, men bilsemestern jag aldrig glömmer. Maila in på nina@rockklassiker.se så har vi någonting att skratta åt imorgon. Men ha nu en fortsatt underbar tisdag på Rockklassiker.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på Rockklassiker när och var du vill.
2: Det blir mestadels mulet väder över hela landet, men växlande molnighet i Götaland och södra Svealand. Men under dagen mulnar det på och blir regn, främst i Skåne och i Norrbottens län. Och det blir uppemot plus 19 grader.
3: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor.
4: Smsa vinn till

0: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American.

0: Nina Söderqvist för den här morgonen. Nina, vilka ju för Jonas, Hasse och Linda hela sommaren. Sommarmorgon kallar vi det för. Vilket betyder då att hon kör ända fram till klockan 10 som klockan har slagit nu. Sen hoppar jag, Nicke Borg, in här i studion och håller dig i sällskap hela dagen. Men du som lyssnar på rockklassiker på vardagarna, du vet ju vad som händer klockan 10. Jo, då är det ju nämligen dags för det här.
1: Rockåret med Nicke Borg.
0: Ja visst, vi börjar direkt med rockåret. Tre låtar i rad från ett och samma år får du i den här programpunkten. Vi ska till 1995. Welcome to the age of digital heroes sjöng Helicopters i låten 1995. Ja, det var väl början på när allt skulle digitaliseras och nu är vi någonstans i någon AI-härva som jag inte ens orkar prata om. Nej, vi håller oss till 1995. Oasis släppte sitt andra album What's the Story Morning Glory 1995 och ja, det satte väl bandet på en på världskartan på helt otroliga nivåer. Nu släpps dokumentären Don't Look Back in Anger. Den finns ju också med på den plattan. Jag ska prata lite mer om den dokumentären senare här idag, för det här är riktigt spännande. Men Champagne Supernova är en riktig favoritlåt ifrån Oasis andra platta. The Pretty Reckless har gjort en cover på den. Jag försökte göra en cover på den, men det är lite svårt att få det att låta så bra som det är när Oasis gör sin superlåt själv. Året är 1995, rockåret alltså, och vi börjar med Champagne Supernova, Oasis.

0: från 1995, det är det som har varit dagens rockår, året då EU utökades med Finland, Sverige och Österrike, och meningarna går väl isär huruvida det där var bra eller inte. Storbritannien till exempel lämnade EU efter mycket rabalder, och det har ju också resulterat i andra typer av problem. Jag ska inte prata mer om detta nu, utan det var Joan Osborne också med One of Us innan AC/DC. Och först ut Oasis, Champagne Supernova. Rockåret idag var 1995. Men på tal om AC/DC, Don't Look Back in Anger heter den här superdokumentären då, som handlar väl, jag tänker, mycket om återföreningen, en av världens största återföreningar genom tiderna. I september släppte den. Jag ska prata mer om denna dokumentär alldeles strax. Så en kvar här på Rockklassiker.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. Det här är Rockklassiker.

På Radioplay får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

I just don't see myself on stage with Liam. I just don't see it. Så säger Noel Gallagher i en voice-over när han står i replokalen och väntar på Liam. Och sen hör man Liam säga, the way it finished, unacceptable. Ja, det där är ett litet klipp ifrån teasern på den nya dokumentären Don't Look Back in Anger som går upp på bio i september innan du kan se den på Disney eller Hulu. Det handlar ju såklart om det helt osannolika, eller den helt osannolika återföreningen utav Gallagher-bröderna. Oasis alltså. Men de bestämde sig för att begrava stridsyxan och det tycker de gjorde rätt i. För vilken jävla succé på ren svenska det blev när Oasis kom tillbaka till de stora, stora arenascenerna. Jag lyckades inte få tag på några biljetter. Det kan jag få sur över resten av mitt liv. Satt nog fan hel dag. Det kanske du också gjorde. Jag försökte få tag då. Du vet, jag skete i var det skulle vara någonstans. Alltså. Men nu får vi se det istället på bio eller på en streamingtjänst i september. Alltså, Don't Look Back in Anger, dokumentären om Oasis återförening kommer snart.

0: klassiker. Hoppas att du har en riktigt bra sommar. Kanske är det mitt i semestern för dig och du ändå lyssnar på rockklassiker. Det är jag tacksam för. Eller så är du på jobbet precis som jag är. Häng här i vilket fall, för du får den bästa rocken från 70, 80 och 90-talen. 100% rock på jobbet alltså. Imperiet, Bad Religion och Kiss alldeles strax.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen.

Idag är det International Peace and Love Day. Firas 7 juli varje år. Skapad av Ringo Starr från Beatles faktiskt. Han uppmanar alla att pausa klockan 12 här då. För att tänka eller sprida budskapet om fred och kärlek. Vad skulle man kunna göra? Har någon bra idé? Mitt i lunchen, alltså om det är på jobbet eller kanske i hängmattan. När klockan är 12, då ska vi stanna upp en liten stund och sprida något budskap om fred och kärlek. Jag ska fundera en liten stund så återkommer jag klockan 12. Här har du Def Leppard, Hysteria.

0: Cover Me, Bruce Springsteen. Så skriker din grill framåt hösten när det höstregnet och stormarna kommer. Cover Me. Nej, det här var riktigt dålig radio. Jag ber om ursäkt. Men det är snart dags för dagens grilltips. Kanske handlar det om vad du ska ha för överdrag till din grill eller inte för att den ska hålla länge. Jag kan säga så här, jag vet hur en grill ser ut när man inte tar hand om den. Nej, jag tror Dagge ska prata mer om mat. Så häng kvar för dagens grilltips alldeles strax.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

3 augusti med Sveriges bästa tributband. Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Det här är Rockklassiker.

0: finns överallt.
1: Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play appen eller på DAB Radio. På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet.

0: Mind Magic Queen här på Rockklassiker. Blir det när du står framför grillen? Magi alltså. Om inte, då ska du lyssna riktigt noga nu, för det är nämligen dags för det här.
1: Grillmästarens tips och tricks presenteras av Citygross.
0: Du lyssnar på Rockklassiker och nu välkomnar jag in i studion Daniel Dagge Waldenström, våran grillmästare som varje dag, måndag till torsdag, tipsar om grilltricks, kan vi kalla det för, inför en grillsommar som vi faktiskt redan är bra bit in i nu. Veckans tema är frukt och grönt. Vad ska du tipsa om idag, Dagge?
2: Men jag tänker så här, grillad ananas är ju otroligt gott, även om det är vattendelare på pizza, vet jag. Men på grillen tycker jag att det är jäkligt gott. Men det som är otroligt gott med den är att du, liksom, du skär bort allt skal på den. Men du låter själva toppen vara kvar, för den ser ju lite estetiskt kul ut. Lite det Roger Pontar-stug.
0: Just.
2: Och sen så grillar du den på indirekt värme, typ 130 grader, tills den börjar mjukna. Och sen så har du en liten skål med lite bourbon-whisky, honung och farinsocker, som du penslar den här rackan med. Och sen så kan du ju servera den här och skiva upp den då som tillbehör till både fläskkött och kyckling till exempel. Det är riktigt gott alltså.
0: Wow, det här är en riktigt speciell vecka, för man kanske inte först och främst tänker på frukt och grönt när man tänker på grill. Så att det här blir spännande. Tillbaka imorgon igen samma tid för fler tips och tricks vid grillen. Stort tack för idag, Dagge.

0: lite seg så här mitt i sommaren. Det är klart att det var Ringo Starr som startade International Peace and Love Day idag då. Firas varje år den 7 juli, för han fyller nämligen år. 86 bast blir han idag, Ringo Starr. Richard Starkey, som han heter egentligen alltså. Stort grattis!
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: inte få nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Klockan är strax efter 12 och det var ju klockan 12 man skulle pausa en liten stund och tänka på och sprida budskapet om fred och kärlek. Det var det International Peace and Love Day. Och då tänker jag lite grann på de där två Daredevil skyskrapor eller byggnadsklättrarna ifrån Ryssland som klättrade upp på Empire State Building. Ända längst upp i spiran där hängde de. Och så vecklar de ut ett stort skynke, som en flagga kan man säga. Svart banderoll med vit text. When the power of love beats the love of power, the world will find peace. Någonting sånt typ stod det. Det tycker jag var ett jävligt bra budskap. Sen klättrar de ner till en liten lägre platå, om man kan än säga så. Det är i alla fall där de kunde röra sig och inte bara hänga i den där spiran. Och då går han ner på knä den här snubben och friar till sin tjej där och hon tackar ja. Så tar hon bilder på ringen med hela New York då i bakgrunden. Kanske en av de mest fränaste fotorna på en vigselring eller förlovningsring. Sen fick de snällt hoppa in i finkan en liten stund. För det där är ju såklart inte tillåtet att klättra längst upp. Hur de kom in genom den här låsta dörren för att ta sig ända upp, det är inga som riktigt vet. Men bra budskap i alla fall idag på International Peace and Love Day.

0: tog bilder tillsammans med Social Distortion
1: på ett gig i Frankrike här om dagen. Och de är ju från Orange County båda två, och Social Distortion, framförallt stort favoritband till mig, säljer ju vinyler idag som bara den. Det gör ju de flesta rockband, och inte bara rockband ska jag säga, alla artister ska sälja vinyler. Och vinylförsäljning går ju väldigt bra. Men lyssna här, idag på dagen 89 så annonserade man för första gången då att CD-skivan hade gått om vinylen i försäljning. Men se vad som hände sen alltså. Nu är det väl knappast någon som köper CD-skivor, men däremot som sagt, vinyler, det går ju som tåget.
2: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. Det här

En av sommarens festivalhöjdpunkter är utan tvekan Skogsröjet i Lilla Rejmyre utanför Norrköping. 30 juli till 1 augusti är det dags den här sommaren. Yngve Malmsten, Erik Grönvall, Starship och Dora bland annat får vi se där. Vill du ta med dig en kompis och gå på Skogsröjet? Då ska du lyssna på rockklassiker i eftermiddag. Tre intro på 30 sekunder. Där kan du vinna 3 dagars pass till Skogsröjet hos Micke Dahl i eftermiddag. Alltså missa inte det.

0: Så kommer det kännas på fredag. Kickstart my heart. Vill du bara dra på och skrika rakt ut kanske? Du som vinner pengarna i sommarvalvet. Det är ju över en halv miljon. 503 840 kronor för att vara exakt. Du vet att det måste vara om det är du som blir uppringd efter klockan tre. Alltså då stänger sms-lussarna. Sen gäller det att hålla din nära telefon och svara då. På frågan hur mycket pengar finns det i valvet säger vi 503 840 kronor. Så skicka sms-et vind 72104. Det var 19 kronor. Och du måste vara 18 för att vara med och tävla. Sen är du det alltså. Sen säger jag lycka till.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Idag är det också hudvårdens dag och då tänker jag att alla hudterapeuter ska sträcka på sig lite extra. Nu pratar jag inte så mycket om skönhetshudvård, eller ja, det beror lite på hur man ser det. Men jag hade, inte i så här tonåren, men någonstans där i 30-årsåldern fick jag extrema problem med min hy. Massa konstiga knottror, jag vet inte fasen vad det var alltså. Men du vet, stå på scenen eller på med fotosessions och grejer mitt i karriären där, tyckte jag var ganska så jobbigt. Kan väl inte riktigt säga att jag tog hand om min kropp riktigt då. Om det berodde på det eller inte, det vet jag faktiskt inte. Men jag är väldigt tacksam för att jag träffade duktiga hudterapeuter. Och framförallt gick jag till en riktig hudläkare. Käkade någon sån här superstark medicin och vände på alla fetter som kommer inifrån kroppen. Alltså många gånger så kan man ju inte göra någonting åt det med produkter. Men sen tack vare det då så hittade jag en skitbra hudterapeut som rekommenderar mig några bra produkter. Så nu använder jag minimalt med produkter, men bara just den. Jag kan inte säga det här för då gör jag reklam. Det här har inte hänt om jag inte har träffat den här hudterapeuten. Så att, det kan ju vara värt att kolla upp det om man tycker att man dras med något så tråkigt som hudproblem.

0: Back in Town, Thin Lizzy här på Rockklassiker, och Luke Combs var Back in Sweden för andra gången då. Jag såg honom i Globen för, var det nu, 2 år sedan. Shit vad tiden går. Ja, i lördags i alla fall, 4th of July, stod han på Ullevis scen, Luke Combs, och skrev historia på denna ikoniska arena Ullevi. Alltså 60 826 personer i publiken, den största countrykonserten i Norden någonsin. Det kanske inte är så konstigt det, för countryn har ju inte varit det hetaste genom åren. Man har skojat bort countryn precis som man gjorde med hårdrocken många gånger liksom. Men sen kolla vad som händer alltså. Det är lite mer än rednecks nu för tiden, country alltså. Så jag var där, det var sjukt bra. Var också på Luke Combs i lördags. Mycket förverkerier, kanske lite på grund av att det var just då 4th of July. Men sjukt bra var det i alla fall. Så har du inte koll på Luke Combs, så rekommenderar jag dig att kolla in honom den här sommaren. Det är riktigt bra country rock.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.
1: Det här är Rockklassiker

0: 40 kronor.
1: Smsa VINN till 72104.
0: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlingssmset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet.

Stora nyheter för dig som vill tjäna några slantar. Men vare sig du tar dig fram med egen bil eller åker kommunalt. Nu blev det ju en rejäl prissänkning, till exempel SL-kortet, månadskortet i Stockholm då blev hälften så dyrt, och det är några kronor billigare att tanka bilen också. Så nu ska jag åka och tanka varenda fyrhjuling jag har. Eller att passa på, för man vet inte vad som händer. För nu är det slutspurt minsann inför valet i september. Och debatten hettar till och trissas upp. Och jag säger som jag brukar säga, håll koll på vad du läser och vad du delar framförallt. Källkritisk är väl väldigt vettigt att vara just i dessa tider. Men jag måste ändå få skoja lite grann om, för man får skoja om allting. Om det här klippet på Daniel Heldén då ifrån Almedalen, den här Visby-morgonen när han stod där klockan 8 och hade klimatpanik då över att det var så varmt så att han var tvungen att gå in. Vi hade väl två sådana härliga varma sommardagar, och nu undrar jag hur han tänker idag då. De senaste två dagarna här i Stockholm har det varit så här 7-8 grader på morgonen, en liten novembertemperaturer. Undrar hur klimatpaniken sprider sig hos Heldén när det är de temperaturerna. Det får vi nog aldrig reda på.

0: med Solus Islands Runaway Train, så lämnar jag nu över den här studion till Micke Dahl. Micke tar hand om dig hela eftermiddagen fram till klockan 6. Missa inte att du har skogsröjtbiljetter som du kan vinna i 3 intron på 30 sekunder. Så hörs vi igen imorgon direkt efter Ninas sommarmorgon klockan 10. Ja, det är de nya sommartiderna här på Rockklassiker. Nu önskar jag dig en fortsatt fin tisdag eftermiddag och ett stort tack för att du lyssnar.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

Tack så mycket för att du finns, tack för att du lyssnar. Det här är Rockklassiker, ett par minuter efter två. Det här du får den bästa rocken från 70-, 80- och 90-talen. Varje vardags eftermiddag mellan 14 och 18. Sällskap av mig, Micke Dahl, som har tre dagars pass till Skogsröjet som jag kommer att tävla ut i min tävling 3 intron på 30 sekunder. Det gör jag ungefär vid 16:30, men innan dess ska du också ha chansen att vinna en eller möjligtvis två fulla tankar också med Kurstars tankningsapp. Det är om en liten stund. En dag då den kontroversiella tjurrusningen i spanska Pamplona har dragit igång också. Och redan första dagen har flera personer skadats. Jag säger bara rätt åt de jävlarna.

0: ABC, kvart över två i klockan. Välkommen till Rockklassiker, och vet du vad? Nu du! Nu kan du vinna två fulla tankar till din bil. Är du sugen på att vara med och tävla? Nej, här är ju perfekt inför sommarens resor. Då ska du ringa nu på 020 410 410. Intro-tävling kör jag. Klarar du första introt vinner du en full tank med Q-Stars tankningsapp. Väljer du att gå vidare och chansa på ett andra intro också, så kan du alltså vinna två fulla tankar med Q-Stars tankningsapp. 020 410 410. Är du sugen på att vara med? Ja, men då ringer du nu!
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-sms kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet.
2: Rockklassiker.

0: Uggla som skickar ut en varning på stan. Kanske kan vara passande, vad vet jag. Däremot vet jag att han gjorde succé på Sweden Rock Festival i alla fall. Så alla som sa det var jag har Uggla där att göra. De fick bita i det sura äpplet och konstatera att Uggla äger. Nu är det dags för det här.
1: Full tank, full volym på Rockklassiker.
2: Presenteras av Q-stars tankningsapp.
0: Roger i Hagfors. Hur är läget med dig?
3: Jo, lite hes, lite allergi och skit, men annars är det bra.
0: Du, jag hörde att det är jävligt mycket gräs och gråbon nu, du.
3: Ja, gråbon är en av mina värsta fiender.
0: Men du, Roger, kan det vara lite plåster på såren om du får ett chansen att vinna två fulla tankar med Q-stars tankningsapp?
3: Ja, det kan det absolut vara, för det är med bensin och diesel går alltid åt.
0: Ja, då kanske du kan åka så pass långt så att du slipper gråbon, tänkte jag.
3: Ja, åka till Norrland och sen kanske någonstans.
0: Nu går det ut på följande. Jag kommer att spela upp ett kort intro för dig till att börja med. Du lyssnar på introt, du får lite betänketid och sen förhoppningsvis så har du rätt både på artistgrupp och titel. Klarar du första, då säger jag kvitt eller dubbelt. Väljer du att gå vidare då, ja då har du chansen att vinna en andra tank, men du har också chansen, eller risken ska vi väl ändå säga, att förlora den första. Är du med?
3: Ja, jag vill köra.
0: Så vi kör! Bra! Då kommer intro nummer ett här. För en full tank med Q-stars tankningsapp, Roger. Vad heter bandet? Och vad heter låten? Alltså han knappt starta betänketiden så kom du med rätta svaret så du har en full tank med Q-stars tankningsapp, Roger. Grattis till detta. Då är min fråga till dig. Kvitt eller dubbelt?
3: Ja, nu är det ju spännande och lite farligt, men vad fasen, vi kör.
0: Vi kör den andra! För två tankar med Q-stars tankningsapp eller ingen tank alls. Här kommer intro nummer två. Grupp och låttitel. Där kommer betänketiden.
3: Black Sabbath, Paranoid.
0: Black Sabbath, Paranoid. Roger, vi gör så här tycker jag, att vi skickar upp dig till Norrland, för du har nämligen två fulla tankar med Q-stars tankningsapp. Så slipper du gråbon. Ha?
3: Det är bra, tack.
0: Du, grattis till det här.
3: Tack så mycket.
0: Ja, men tack själv, tack för att du lyssnade. Du har en trevlig sommar och när du väl har fyllt på bilen, kör försiktigt.
3: Det ska jag göra.
0: Bra det, Roger i Hagfors. Imorgon kan det vara din tur att vara med och tävla också. Ungefär vid kvart över två säger jag till att det är dags att ringa in. Då kan du vinna en eller möjligtvis två fulla tankar som en Q-stars tankningsapp. Lycka till då! Här åker vi! I full fart framåt. Tror det är 120 på den här vägen, känns det som. Out in the fields! Här är Gary Moore, Phil Lynott i Rockklassiker.

0: Maiden gasar på Flight of Icarus i rockklassiker 14 minuter i 3. Och vet du vad, nu på fredag så ska ju sommarvalvet öppnas igen. Pengarna ska tävlas ut. Det är 503 840 kronor som ligger i valvet, kan bli dina. SMSa ordet vinn till nummer 72104. Då har du möjlighet att bli uppringd på fredag av vår vinnarambassadör. Då gäller det att kolla på summan, 503 840 kronor. Skickar du smset, då ska du veta att det kostar 19 kronor. 18 år ska du ha fyllt också för att vara med och tävla. Men fredag eftermiddag efter klockan 3, ja, då kan det vara just du som vinner 503 840 kronor.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Alice Cooper som del av den bästa rocken från 70-, 80- och 90-talen som du alltid får här på rockklassiker Bed of Nails. Nu är det hög tid för det här.
1: Topp 3, klockan 3.
0: Det är så, varje vardag vid den här tiden så har jag plockat ut 3 stycken låtar från ett specifikt år. 3 låtar som jag gillar lite extra mycket från det här året. Idag så handlar det om året då den här tv-serien hade svensk premiär. Många känner igen låten kanske, men vet vilket år det var? Det var i tv-serien Dallas som hade premiär det här året. Men inte nog med det, Anja Persson föddes det här året också. Det handlar om året 1981 idag. Redan 1975 så skrev Alan Merrill och Jake Hooker en låt som de gav bort till The Arrows. Så småningom så plockade Joan Jett and the Blackhearts upp den här låten. Och just 1981 så fick man en superhit med den. Tänk att det är 45 år sedan i år. I Love Rock and Roll, Joan Jett and the Blackhearts alltså, från året 1981.

0: idag från året då tv-serien Dallas hade svensk premiär och Anja Persson föddes, och inte nog med det, Meri Bodelid från Sandviken, du kan känna igen det namnet. Hon vann den nyinrättade damklassen när kvinnor för första gången deltar officiellt då i Vasaloppet 1981 alltså. Och imorgon vid tre rycket, ja, en ny topp tre klockan tre, missa inte den.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Det här

0: How you doing? You feel alright?
1: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet.

Nu sitter du eller kanske står eller ligger, vad vet jag, där och tänker så här. Klockan har passerat 3:30. Det är en helt vanlig tisdag, va? I semester Sverige. Nej, det är inte en helt vanlig tisdag. Det är nämligen den 7 juli. Och 7 juli är världschokladdagen. Och varför just detta datum? Det var din nästa tanke, eller hur? Jo, datumet tros markera årsdagen då chokladen introducerades i Europa år 1550. Och hur ska man fira den här dagen då? Måste jag säga det? Okej, jag kan komma med några förslag i alla fall. Frossa i chokladkakor, praliner, tryfflar och chokladtårtor. Skölj ner det med varm choklad eller chokladmjölk och bara njut. Ja.

0: Slade. 16 minuter i fyra. Det här är rockklassiker med den bästa rocken från 70-, 80- och 90-talen. Och också ett sommarvalv som ska tömmas nu på fredag. Sommarvalvet innehåller den här gången 503 840 kronor. De här pengarna kan bli dina. Var med och tävla om dem. Ta upp mobilen, skicka ett sms med ordet vinn till nummer 72104. Det här smset måste komma in före klockan 3 nu på fredag. Efter 3 någon gång, ja, men då kommer vår vinnarambassadör att ringa ett av alla nummer som har skickat in ett sms. Och det kan bli du alltså. 503 840 kronor, där har du summan. 19 spänn kostar smset. Har du fyllt 18 får du vara med och tävla. Vinn alltså ordet 72104, där är numret.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, men det mullar på nu lite grann, både i Götaland, Svealand och norra delarna av landet under sen eftermiddagen och i kvällen, och det bjuds på en del regn både i Götaland och i norra delarna av landet. Blygsamma 8-10 grader bara allra längst upp i norr. I Svealand runt en 15-16 grader och nere i Götaland ungefär samma temperatur där också.
2: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
3: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

Bra tryck! Kiss, Detroit Rock City, 3 minuter efter 4. Det här är rockklassiker där du får den bästa rocken från 70, 80 och 90-talen. Och Stones för det, I can't get no satisfaction. Men du som älskar Stones, du kommer verkligen få din satisfaction kommande helg. Det är nämligen så att nu på fredag så släpper man ju nya plattan Foreign Tongues. Och hela helgen så kommer vi att premiärspela de nya låtarna. Så fredag eftermiddag, då drar jag igång alltihopa och vi kör ända till på söndag. Vi kör en grym Rolling Stones-helg, bara på rockklassiker.

0: En av sommarens festivalhöjdpunkter är utan tvekan klassiska Skogsröjet som pågår då från 30 juli till 1 augusti. Över 30 band är bokade. Yngve Malmsteen kommer dit, Starship gör också, Erik Grönvall med flera. Vill du ta med en kompis och uppleva festivalen på plats, då tycker jag att du ska vara med i 3 intron på 30 sekunder om en liten stund. Då kan du vinna 2 stycken 3 dagars pass till just Skogsröjet och plocka med dig någon som du tycker har förtjänat att följa med. Ungefär vid 16:30, alltså dags att ringa in och vara med och tävla. 3 intron på 30 sekunder.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. Det här är Rockklassiker.

inte få nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: De har så rätt, John Norum och Joey Tempest. We will be strong. Klockan närmar sig 16:30. Det här är rockklassiker med den bästa rocken från 70-, 80- och 90-talen. Och nu är det, precis som varje vardagseftermiddag, dags för det här.
1: Tre intron på 30 sekunder.
0: Och då är det dags för dig att ringa 020 410 410 om du vill ta chansen att vara med och tävla om två stycken tre dagars festivalpass till Skogsröjet. Dit kommer ju Yngwie Malmsteen, dit kommer ju Starship, Erik Grönvall, Alien Ant Farm, Doro med flera, ska jag säga. Det är faktiskt över 30 band bokade. 020 410 410, jag bjuder på tre korta intron, du ska bjuda på tre förhoppningsvis korrekta låttitlar tillbaks. Fixar du det så vinner du festivalpassen.

0: Bara då, fortfarande ostoppbara skulle jag vilja påstå. Queen i rockklassiker denna tisdags eftermiddag 7 juli och klockan är 5:07 och nu ska vi tävlas.
1: Tre intron på 30 sekunder presenteras av Cancerfonden.
0: Och ju tidigare cancer upptäcks, desto större chans är det att bli frisk. Martin, välkommen till rockklassiker.
2: Tack så mycket.
0: Är du i Trosa eller är du på väg till Trosa?
2: Nu är jag i Vagnhärad precis innan Trosa. På vägen från jobbet.
0: Alltså, när jag växte upp och var lite yngre, då sa man ju alltid Vagnhärad om korta kjolar eftersom det var på gränsen till Trosa.
2: Så kan det vara.
0: Så kan det vara. Ja, precis. Det här var inte politiskt korrekt, det här skämtet. Men det var så man sa på den tiden. Så ska jag vilja försvara det faktiskt. Martin, skogsröjet.
2: Jajamän.
0: Sugen på att åka dit?
2: Ja, faktiskt.
0: Har du någon favoritgrupp som kommer att vara där, som du vet?
2: Ja, Avantasia kommer väl dit, va?
0: Avantasia kommer dit, absolut.
2: Och det är väl en av mina stora favoritgrupper, kan man säga.
0: Erik Grönvall kan inte vara helt fel att kolla heller, va?
2: Nej, han är bra också.
0: Han är bra också. Du får chansen att se allt det här, för du kan vinna 2 tre dagars pass till Skogsröjt om du knäcker mina 3 korta intro med 3 korrekta låttitlar. Ska vi köra?
2: Det gör vi.
0: Martin i Trosa, här kommer intro nummer 1. Varsågod.
2: Thunderstruck.
0: Thunderstruck, ja. Vad kan nummer 2 vara? Det är svenskt.
2: Du ska vara president.
0: Du ska vara president. Ha. Nummer 3 då?
2: Don't stop believing.
0: Nej, fast nu kan du tro på den där resan till Skogsröjt Reimyre. För nu har du precis vunnit 2 tredagarspass. Martin, grattis! Va?
2: Det är fan vad underbart!
0: Vem tar du med dig? Den obligatoriska frågan.
2: Det kan nog bli så att det blir en diskussion där hemma vid matbordet. Så att jag vågar inte svara, för att jag vet att det är flera som lyssnar här. Men jag vet att flera vill åka med.
0: Okej, okay, spännande. Okay, inte högstbjudande, utan det kanske den som hjälper till mest hemma, eller?
2: Så kan det vara. Så kan det vara. Eller den som kan köra bil, kanske.
0: Så kan det också vara, ja. Så kan tänkas att vara nykter i 3 dagar. Ja, men det är bra. Martin, grattis till detta. Tack för att du lyssnade på rockklassiker. Ha det så jävla trevligt på Skogsröjt så småningom.
2: Tack för det, hörru. Ha det bra.
0: Ja, detsamma. Hej på dig. Hej.
2: Hej då.
0: Ny chans att vinna festivalpass till Skogsröjt imorgon. Ja, Imperiet hörde vi där. Du ska vara president. Imperiet ska du få höra nu också. Men då är det Var är vargen? Det här är rockklassiker med den bästa rocken från 70-, 80- och 90-talet.

0: pengarna i sommarvalvet. Då tycker jag att du ska dra ett sms med ordet vinn till nummer 72104. Då är du på fredag med och tävlar om 503 840 kronor. Kostar 19 spänn att vara med. Du ska ha fyllt 18 också. Men på fredag eftermiddag kan du alltså vinna 503 840 kronor.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Ja, både Götalandsvelan och norra delen av landet får ganska mulet nu under sen eftermiddagen och ikvällen, och det kan komma en hel del regn framför allt i Götaland. Där temperaturen håller sig någonstans mellan 12 och 16 plusgrader. I Svealand runt 15-16 grader varmt, och i norr allt mellan 8 och 13 grader.
0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
3: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Det bästa.

0: låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
1: Hello Sweden, this is Slash.
2: Hey, this is Bryan Adams. You're listening to Rock Classica.
0: Med det bästa från 70-, 80- och 90-talen.

Tack för att du lyssnar. Det här är Rockklassiker. Klockan har passerat 17 denna tisdags eftermiddag vid 11:30 på dagarna. Då bjuder ju Nicke Borg, min kära kollega, och grillmästare Dagge på tips och tricks inför olika typer av grillning. Och i med detta så har du också chansen att varje vecka vinna ett presentkort på 2000 kronor från Citygross. Kan du använda då för att fylla upp med allt du behöver inför nästa grillkväll. Vill du vara med och tävla om dessa presentkort, då går du in på rockklassiker.se och så anmäler du dig där, så kan det vara du som blir veckans vinnare redan nu på fredag.

0: stod här och kollade på regnradar faktiskt för att hålla lite koll på det oväder som är på, har dragit in över södra och västra delarna av landet redan, men som också rör sig kanske då upp emot Stockholmstrakten så småningom. Och det här vill man ju inte få i över sig när man cyklar hem så småningom, men ja, ja. Vi får se hur det blir. Det kanske missar Stockholmstrakten också, men det kan ju vara andra som drabbas. Skyfallsliknande regn. Det regnar hits om en liten stund, bland annat från Brian Adams, Scorpions och Led Zeppelin i Rockklassiker.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

trycker på mig ännu mer då på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet.

0: kväll. Jag ska ha sett på sätt. Jag körde upp på insidan. Såg du Monica?
1: Ibland är det okej att ge ett finger genom rutan. Nonstop rock på vägen hem. Rockklassiker.

Har du inte gjort det redan så är det dags nu. Ta upp mobilen, skicka ett sms med ordet vinn till nummer 72104. Då har du chansen att på fredag eftermiddag vinna 503 840 kronor. För där har du summan i sommarvalvet. Kostar 19 spänn. Skicka smset. 18 år ska du ha fyllt också. Men fredag eftermiddag. Då kan det bli du som blir uppringd av vår vinnarambassadör och får frågan på hur mycket pengar som ligger i sommarvalvet. Då gäller det att ha koll på det. 503 840 kronor. Där har du den exakta summan. Skriv ner den vet jag. Vidare är rockklassiker med Judas Priest. Här är Living After Midnight. Hej på det här.

0: Det blir dags för mig, Micke Dahl, nu och trampa hemåt på min cykel. Och du hänger kvar på Rockklassiker och njuter av 4 timmar sportsnackskväll. Det bästa från vår systerstation Sportsnack Sverige. Fotbolls-VM och Wimbledon. Där har du lite av innehållet under kvällen. Och musikmässigt, Twisted Sister, Toto och Genesis på gång alldeles strax. Vi hörs igen imorgon efter 2.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, imorgon vid lunch då rätar vädret ut sig lite grann. Framförallt i Götaland som bjuds på en hel del sol och 16-21 plusgrader. I Svealand däremot så fortsatt mulet och en hel del regn, runt en 14-15 plusgrader bara. Och även i norr mulet och en del regn. Och temperaturen någonstans mellan 12 och 17 grader varmt.

0: Detta är Sportsnack på Rockklassiker med mig Lotta Bromé, Jocke Bäckström och Daniel Kristiansson. Och ikväll så bjuder vi bland annat på rapporter från Spanien då efter gårdagens vinst.
1: Spanien mot Portugal, och sen är det ju fina matcher. Fotbollsfesterna fortsätter ju med Messis Argentina mot Salas Egypten och Schweiz mot Colombia.
0: Ja, vi ska också hinna med lite Wimbledon då och saker och ting. Det blir säkert lite Norgesnack också, kan jag tänka mig.
1: Norge är alltid med.
0: Norge är alltid med. Sen vet vi inte. Kanske blir det en quiz också.
1: Quiz är alltid välkommet, så vill jag säga också.
0: Så vill du säga, ja.
1: Det är kul med quiz.
0: Ja, det är Jocke i så fall som kommer ställa till med den där quizen.
1: Ja,
0: så är det.

0: snack i rockklassiker och alldeles strax ska vi få tre heta matcher.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN

0: Gratis-sms:et kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet.
0: Det här är Rockklassiker.

0: eget band.
1: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad.
0: Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.
2: Tillbaka till Sportsnack.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Det här är Sportsnack på Rockklassiker. Sportsnack denna kväll, denna tisdag med Daniel Kristiansson, jag som heter Lotta Bromé och Jocke Bäckström. Och då är det dags att kolla in några matcher.
2: Tisdagens tre heta presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Ja, Jocke, vad har du åt oss?
3: Ja, hörni, VM-fotbollen den rullar ju på. Sista 16-delsfinalerna nu. I afton så...

0: har vi sett fram emot bland annat då Schweiz mot Colombia. Ett Colombia som körde över Portugal, överlägsna mot Ghana sen. Det stora problemet här är ju alla dessa brända målchanser. Bara två mål hittills. Suarez ganska, ja, iskall är väl bara förnamnet. Får sätta allt hopp till Diaz, medan de då ikväll ställs mot ett Schweiz som är väl organiserat, som inte ställs på några hårda prov. Jag tror på miniskräll här och ja, Schweiz sätter jag min förhoppning till också, för jag tycker de är värda.
1: Mm. Sen har vi ytterligare ett sydamerikanskt lag då som går in ikväll klockan 18, startar matchen mellan Argentina och Egypten. Egypten har aldrig kommit så här långt i ett VM. Åttondelsfinal då för första gången för deras del. Det handlar mycket om Salah mot Messi såklart. De har mötts två gånger i lagen. Första mötet kom i OS 1928 i Amsterdam. Då vann Argentina med hela 6-0. Och senast de möttes var en träningsmatch i Kairo. Där vann Argentina också. Det var 2008. Mål av Sergio Aguero och Nicolas Burdisso 2-0. Jag tror faktiskt att det blir så att Argentina tar hem den här matchen.

0: Det här är Sportsnack på Rockklassiker med mig, Lotta Bromé och Daniel Kristiansson. Och Daniel, det är du som ska minnas någonting.
1: Ja, mitt kortminne är svagt, men jag minns bra lite längre bakåt i tiden. Vi ska faktiskt till ett OS-guld i, ja, det är 30 år sedan faktiskt. 30 år sedan när vi satt klistrade och kollade på den här sporten, så att retorna blir något alldeles extra.
0: Ja, och det är Norge som har inspirerat dig. Deras rodd.
1: Det kan man säga, det blir lite fel men ändå rätt tycker jag.
2: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Det har varit lite småkyligt och halvslaget ett tag, men solen tar tillbaka initiativet i Götaland när ett högtryck växer in från sydväst. I Svealand så blandas moln och sol, medan Norrland då fortfarande får räkna med en hel del regn eller skurar. Det är också fortsatt blåsigt i den södra halvan av landet, så ska du ut och segla. Ja, då lär det funka.
3: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
4: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: Det här är Sportsnack på Rockklassiker med mig Lotta Bromé, Jocke Bäckström och Daniel Kristiansson. Och det här roendet då som pågår i Norge och resten av världen har gjort dig inspirerad.
1: Mm, finns med när jag ska minnas tillbaka. Jag är väldigt glad för att jag bara säger när Mackan Bylund är med så snor han och snor åt sig detta segment alltid. Men nu är det min tur att minnas tillbaka, det är jag glad för.
0: Ja, nu är det din tur.
1: Mm, nu är det min tur.
0: Varsågod. Retrohörna.
1: Arro eller paddla, vad ni vill. Jag tänkte att vi skulle blicka tillbaka. Det är nästan faktiskt 30 år sedan. OS Atlanta 1996. Där många av oss satt på helspänn och kikade på svenska framgångar i kanot. Och då blickar vi tillbaka till K2 500 meter. Det är alltså Agneta Andersson och Susanne Gunnarsson. Sägs att de hatade varandra också. Tragiskt nog då så lämnar Agneta Andersson oss också 2023 sjuk i cancer. Men de blev ju också vänner sen. Men ett sidospår där, också viktigt. Men det här var ju en tid alltså när det kom ett OS-guld från detta fina par.
2: Där har ni Susanne Gunnarsson. Ska du orka hela vägen in?
3: Det är knappt 100 meter kvar och just nu så har svenskorna guldet inom klart räckhåll. Tyskorna verkar ha gett sitt. Det verkar bli guld för Sverige. Agneta Andersson och Susanne Gunnarsson, kommer de att klara det här? Ja, det gör de väl. Jo, det blir svensk guld. Susanne Gunnarsson och Agneta Andersson gör det.
4: Otroligt, underbart.
2: Nu är det liv på luckan på läktaren. Och det är Sverige som jublar. Drottning Silvia, tårögd. Man förstår henne.
5: Det går inte att beskriva, det är en fantastisk känsla. Det är de här sista meterna man... Jag får fortfarande tårar i ögonen där. Helt underbart.
1: Susanne Gunnarsson blev intervjuad därefter. Det var Johan Eiborg som kommenterade också där för SVT som sände OS just om den här turneringen eller den här mästerskapet. Rumors spread around in that Texas town. About to check outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go. To that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: typ att säga ja, ja, ja. Det här är Sportsnack på Rockklassiker. Och om en stund ska vi snacka med Marcelo Fernandez i Spanien.
1: Ja, Marcelo Fernandez är ju då fotbollsexpert. Har ju kommenterat och gör på TV4 nere spanska fotbollen väldigt mycket. Har ju varit fotbollstränare själv. Och är på plats i Spanien nu också. Han har ju varit i BP och Djurgården i damallsvenskan. Stenkoll på detta såklart. Man är inte nyfikna på hur det var att kolla på Spanien, Portugal på plats i Spanien, eller hur?
0: Det är man verkligen.
2: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Du feel all right?
1: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor. SMSa vinn till

0: kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet.
2: Rockklassiker med sportsnack.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Där är Sportsnack på Rockklassiker med Jocke Bäckström, Lotta Bromé och Daniel Kristiansson. Och igår så var det match mellan Spanien och Portugal. Hur tyckte du det var?
2: Jag tycker att det blev en ganska okej första halvlek. En otroligt, men ingen bra andra halvlek tycker jag. Vi satt och väntade på en förlängning.

0: allihopa tror jag, och få lite spänning och annat, men det blev ingen förlängning. Det kom ett mål sent, en spelare som har avgjort matcher tidigare, både klubblag och landslag, Mikael Merino, kommer in, gör mål 91:a minuten. Blåst på konfekten
1: som man brukar säga.
0: Ja, men det var ingen jättehöjdare. Man hade lite större förhoppning om en bättre match. Men Portugal hade sina lägen på slutet, ska vi säga också. Det att sätta de. Dit 1-1.
1: Och Ronaldo då gjorde troligtvis sin sista match i VM-sammanhang då. Och Marcelo Fernandes på plats i Spanien. Ronaldos VM, hur har det varit egentligen?
2: Jag tycker man har hamnat i en diskussion som blir skev kring Ronaldo. Så tycker jag att ibland så blir det så här, är det en åldersdiskriminering? Han är 41. Det är klart man ska byta ut honom. I slutet av dem blir det en subjektiv bedömning, och det är Roberto Martinez som har liksom slutordet. Är han tillräckligt bra så kommer han spela. Alltså så här, jag tror, det finns inte en tränare i fotbollsvärlden någonstans som gör det här på allmosor och helt plötsligt. Nej, men han får spela för att han är den han är. Alltså så här, alla vill ju vinna. För mig var det lite så här att ja, vinner inte Portugal, då kommer Ronaldo få sig sin beskärda del. Vinner de så kommer han vara hjälte. Det finns ingenting däremellan. Sen tycker jag väl att hans prestation har varit, de har varit liksom där man kan förvänta sig att de ska vara. Alltså det är ju inte Ronaldo för 10 år sedan. Han har gjort något mål här och där, man hade önskat något mer mål. Sen tycker jag liksom, det finns många situationer i matchen igår och i matchen mot Colombia tidigare liksom, där han är på väg och sticker iväg i djuplem. Han gör såna här som man kallar för accelerationer. Men han får inte passningarna. Alltså Bruno Fernandes som är Premier Leagues bästa inne mittfältare. Vad har han varit det här mästerskapet? Champions League-vinnarna inne med Chaltana, Vitinha och João Neves som ska vara i sin prime. De blir utspelade igår av spanjorerna på det centrala mittfältet. Alltså så här, det är de som ska föda Ronaldo med lägen i straffområdet. Och det gör de ju inte. De är mycket mer, vad ska jag säga, sidledsbenägna än att spela bollen framåt.

0: Det här är Sportsnack i Rockklassiker med mig Lotta Bromé och Daniel Kristiansson. Vi är mitt uppe i Wimbledon-veckan. Det är ju finaler och sånt till helgen som kommer. Så därför har vi bestämt oss för att prata om en liten stund med Niklas Rodborn som ju kommenterar tennis i både Eurosport och HBO Max.
1: Ja, man är intresserad av att höra lite grann. Det är en riktigt fin historia som skrivs där borta i Wimbledon med Arthur Ferry, hemmaspelaren. Uppväxt bara några hundra meter från Wimbledon och centerkorten. Han spelade på centerkorten, vann åttondelsfinalen. Men han vill egentligen inte spela. Han vill spela på en annan bana helt enkelt. Det ska vi höra mer om.
0: Vi reder ut det om en stund.
2: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
3: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: Där är Sportsnack på Rockklassiker och vi ska nu prata med Niklas Rodborn med oss då han har koll på det här med Wimbledon-tennisen. Han refererar ju tennis i både HBO Max och också på Eurosport.
1: Ja, gotlänningen Niklas, vad säger du egentligen om det här med Wimbledon-tennisen? Har du följt och du har ju varit med om en del speciella matcher förstås genom åren. Det är en historisk match tycker jag på något sätt. En fin och charmig händelse det här med Arthur Ferry som då uppväxt nära centerkorten också. Fick spela på centerkorten nu också. Vad säger du om det där?
2: En 23-åring som man knappt har sett förut och spelade nästan till enbart på Challenger-touren under förra året. Jag kollade lite på honom. För två år sedan var han 500 i världen. Han är ändå 23 år gammal så han är inte 16-17 år gammal. Nej. 500 i världen för två år sedan. I förra året avslutade han som 191. Nu ligger han 114. Och fick ett wildcard in då och tar sig ändå fram till kvartsfinal. Ja, det är otroligt.
1: Och vinner 7-6 där i avgörande, ska vi säga också, i avgörande sättet där.
2: Ja, mot Dimitrov som har spelat så bra igen.
0: Blir det stopp nu då, eller vad händer?
2: Ja, det blir stopp nu.
1: Kobolli va? Kobolli var italienaren är det som väntar här nu.
2: Ja, precis. 9:e seed Kobolli, 10:a i världen och är ju bra form på alla underlag italienaren. Han var ju i final i franska. Fick stryk mot Sverige där för en månad sedan drygt. Och, men grejen är så här att Ferry har ju slått Kobolli och det har han gjort i år i en Grand Slam. Mm. Han kvalde in till Australian Open i januari och slår Kobolli i första omgången.
1: Aha, han vann där,
2: det var i och för sig på hardcourt då, men...
1: Men Niklas, jag tänker på, det är ju rätt häftigt färgutsägel som vi pratar om här då med, alltså, vad jag förstår så är han uppväxt bara några minuter från centerkorten typ Wimbledon och gjorde sin första match på centerkorten någonsin också här.
2: Ja, precis. Om jag förstår det rätt så har han bett om att få spela på bana 18, mindre banor.
1: Närmare gamla hemmet då, eller?
2: Ja, precis. Han började komma ännu närmare hemmet.

0: Här är Sportsnack, rockklassiker med mig Lotta Bromé och Daniel Kristiansson. Och 22 ikväll, då är det match, då handlar det om Colombia mot Schweiz. Vad tror du, Danne?
1: Bra tv-tid, Colombia-Schweiz. Jag tror på Schweiz har en del skador i och för sig. Men det är ett stabilt gäng, påminner lite grann om Sverige. Spelar det laget först. Jag tror Schweiz vinner faktiskt den matchen. Det är mitt tips.
0: Spännande.
1: Min tanke.
0: Om en liten stund ska du höra här i rockklassiker Mats Strandberg som faktiskt ska prata om Norges framgångar.
2: Stogge. Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet.
3: Det här är rockklassiker.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Det här är Sportsnack på Rockklassiker. Sportsnack denna kväll, denna tisdag med Daniel Kristiansson, jag som heter Lotta Bromé och Jocke Bäckström. Och då är det dags att kolla in några matcher.
2: Tisdagens tre heta presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Ja, Jocke, vad har du åt oss?
3: Ja hörni, VM-fotbollen den rullar ju på. Sista 16-delsfinalerna nu. I afton så har vi sett fram emot bland annat då Schweiz mot Colombia. Ett Colombia som körde över Portugal. Överlägsna mot Ghana sen.

0: Det stora problemet här är ju alla dessa brända målchanser. Bara två mål hittills. Suarez ganska, ja, iskall är väl bara förnamnet. Får sätta allt hopp till Diaz, medan de då ikväll ställs mot ett Schweiz som är väl organiserat, som inte ställs på några hårda prov. Jag tror på miniskräll här, och ja, Schweiz sätter jag min förhoppning till också, för jag tycker de är värda det.
1: Mm. Sen har vi ytterligare ett sydamerikanskt lag då, som går in ikväll klockan 18, startar matchen mellan Argentina och Egypten. Egypten har aldrig kommit så här långt i ett VM. Åttondelsfinal då för första gången för deras del. Det handlar mycket om Salah mot Messi såklart. De har mötts två gånger lagen. Första mötet kom i OS 1928 i Amsterdam. Då vann Argentina med hela 6-0. Och senast de möttes var en träningsmatch i Kairo. Där vann Argentina också. Det var 2008. Mål av Sergio Aguero och Nicolas Brodizzo 2-0. Jag tror faktiskt att det blir så att Argentina tar hem den här matchen.

0: här är Sportsnack på Rockklassiker med mig Lotta Bromé och Daniel Kristiansson. Och Daniel, det är du som ska minnas någonting.
1: Ja, mitt kortminne är svagt, men jag minns bra lite längre bakåt i tiden. Vi ska faktiskt till ett OS-guld i, ja det är 30 år sedan faktiskt. 30 år sedan när vi satt klistrade och kollade på den här sporten, så att retrorna blir något alldeles extra.
0: Ja, och det är Norge som har inspirerat dig, deras rodd.
1: Det kan man säga, det blir lite fel med ändå rätt tycker jag.
2: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-Stars tankningsapp.

0: Det här är Sportsnack på Rockklassiker med mig Lotta Bromé, Jocke Bäckström och Daniel Kristiansson. Och det här roendet då som pågår i Norge och resten av världen har gjort dig inspirerad.
1: Mm, finns med när jag ska minnas tillbaka. Jag är väldigt glad för att jag bara säger när Mackan Bylund är med så snor han och snor åt sig detta segment alltid. Men nu är det min tur att minnas tillbaka, det är jag glad för.
0: Ja, nu är det din tur.
1: Nu är det min tur.
0: Varsågod. Retrohörna.
1: Arro eller paddla, vad ni vill. Jag tänkte att vi skulle blicka tillbaka. Det är nästan faktiskt 30 år sedan. OS Atlanta 1996. När många av oss satt på helspänn och kikade på svenska framgångar i kanot. Och då blickar vi tillbaka till K2 500 meter. Det är alltså Agneta Andersson och Susanne Gunnarsson. Sägs att de hatade varandra också. Tragiskt nog så lämnar Agneta Andersson oss också 2023 sjuk i cancer. Men de blev ju också vänner sen. Men ett sidospår där, också viktigt. Men det här var ju en tid alltså när det kom ett OS-guld från detta fina par.
2: Där har ni Susanne Gunnarsson. Ska du orka hela vägen in?
3: Det är knappt 100 meter kvar och just nu så har svenskorna guldet inom klart räckhåll. Tyskorna verkar ha gett sitt. Det verkar bli guld för Sverige. Agneta Andersson och Susanne Gunnarsson, kommer de att klara det här? Ja, det gör de väl. Jo, det blir svensk guld. Susanne Gunnarsson och Agneta Andersson gör det.
4: Det är otroligt, underbart.
2: Och nu är det liv på luckan på läktaren. Och det är Sverige som jublar. Drottning Silvia, tårögd. Förstår henne.
5: Det går inte att beskriva, det är en fantastisk känsla. Det är de här sista meterna man... Jag får fortfarande tårar i ögonen där. Helt underbart.
1: Susanne Gunnarsson blir intervjuad där efteråt. Det var Johan Ejeborg som kommenterade också där för SVT.

0: trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet.
1: Tillbaka till Sportsnack. Det här är Rockklassiker.

0: Eurosnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Där är Sportsnack på Rockklassiker med Jukka Bäckström, Lotta Bromé och Daniel Kristiansson. Och igår så var det match mellan Spanien och Portugal. Hur tyckte du det var?
2: Jag tycker att det blev en ganska okej första halvlek. En otroligt, men ingen bra andra halvlek tycker jag. Vi satt och väntade på en förlängning allihopa tror jag. Och få lite spänning och annat. Men det blev ingen förlängning. Det kom ett mål sent. En spelare som avgjort matcher tidigare, både klubblag och landslag, Mikel Merino. Kommer in, gör mål 91:a minuten. Blåst på konfekten
1: som man brukar säga.
2: Ja, men det var ingen jättehöjdare. Man hade lite större förhoppningar om en bättre match. Men Portugal hade sina lägen på slutet, ska vi säga också.
1: Det hade de.
2: 1-1.
1: Och Ronaldo då gjorde troligtvis sin sista match i VM-sammanhang då. Och Marcelo Fernandes på plats i Spanien. Ronaldos VM, hur har det varit egentligen?
3: Jag tycker man har hamnat i en diskussion som blir skev kring Ronaldo. Så tycker jag att ibland så blir det så här, är det en åldersdiskriminering? Han är 41, det är klart man ska byta ut honom. I slutet av dem blir det en subjektiv bedömning och det är Roberto Martinez som har liksom slutordet. Är han tillräckligt bra så kommer han spela. Alltså så här, jag tror, det finns inte en tränare i fotbollsvärlden någonstans som gör det här på allmosor och helt plötsligt. Nej, men han får spela för att han är den han är. Alltså så här, alla vill ju vinna. För mig var det lite så här att ja, vinner inte Portugal då kommer Ronaldo få sig sin beskärda del. Vinner de så kommer han vara hjälte. Det finns ingenting däremellan. Sen tycker jag väl att hans prestation har varit, de har varit liksom där man kan förvänta sig att de ska vara. Alltså det är ju inte Ronaldo för 10 år sedan. Han har gjort något mål här och där, man hade önskat något mer mål. Sen tycker jag det finns många situationer i matchen igår och i matchen mot Colombia tidigare liksom, där han är på väg och sticker iväg i djuplem. Han gör såna här

som man kallar för accelerationer. Men han får inte passningarna. Som Bruno Fernandes som är Premier Leagues bästa inne i mittfältare. Vad har han varit det här mästerskapet? Champions League-vinnarna inne i mittfältarna, Vitinha och João Neves som ska vara i sin prime. De blir utspelade igår av spanjorerna på det centrala mittfältet. Alltså så här, det är de som ska föda Ronaldo med lägen i straffområdet. Och det gör de ju inte. De är mycket mer, vad ska jag säga, sidledsbenägna än att spela bollen

0: Det här är Sportsnack i Rockklassiker och då börjar vi dags att säga tack och hej för den här gången, Daniel Kristiansson.
1: Mm. Och vår producent Sportsnack här tidigare, som inte är här just nu då, men han trodde på, Jocke Bäckström trodde på Schweiz. Så jag vill ändå stryka under att där jag är på Jockes sida där också. Jag tror Schweiz faktiskt slår Colombia idag, vinner i en målrikt match ska jag säga också. Jag ville säga att det brukar inte vara målrikt när Schweiz lider, men det blir målrikt. Mm. Schweiz vinner.
0: Jag har en liten känsla för Colombia då. Det börjar ju nu klockan 22. Nej, men det känns som att de inte har blivit så bra som de egentligen är än så länge. Så att de har lite att leva upp till.
1: Snart dundrar nationalsångerna igång.
0: Ja, det gör de verkligen. Och så får man se de där stora flaggorna och sen är det matchdags.
1: Underbart, tack.
0: Jag, Lotta Bromé och Daniel Kristiansson och vår producent Jocke Bäckström.
1: Vi kör på Jocke.
0: Vi säger stort tack för idag. Vi hörs på återhörande.
1: Underbart.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

på Noga Morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. Det här är Rockklassiker.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.
1: Det här är Rockklassiker.

På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvallet.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: låter bäst.
1: Hello Sweden, this is Slash.
2: Hey, this is Brian Adams. You're listening to Rock Classica.
0: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommar.

0: Sommaren låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
1: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
2: Hey, this is Dexter from The Offspring.
3: This is Alice Cooper. Have a great summer.
0: På rockklassiker med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: Testing, testing. Testing, 1, 2.
1: Rockklassiker.
0: Yeah, these songs stand the test of time.
1: Det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. Tillsammans med också intagna Adam Clayton var bandet komplett och bytte efter ett par år även namn. Och i år firar de 50 år som band.
1: That's really the story of you two. We just decided that this is what we wanted to do. We went down.